أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ منورنجن ریڈیو کی اردو نشریات ہے، میں ہوں آپ کی میزبان ابیناز جان علی. سوال خیر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. انجو تکنیکی مدد فرما رہی ہیں اس ایک گھنٹے کی نشریات میں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں گے انشاءاللہ. آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کی طرف سے رسول آخری الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ان پر پاکیزہ اوراق یعنی قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں. بحوالہ اردو ترجمہ سورہ البینہ.

اے غیب بتانے والے نبی، تم اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی؟ اپنی بیبیوں کی مرضی چاہتے ہو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا اتار مقرر فرما دیا، اور اللہ تمہارا مولا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وہ

نبی کی دونوں بیویوں اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں، اور اگر ان پر زور باندھو تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔

اے غیب بتانے والے نبی، کافروں پر اور منافقوں پر جہاد کرو اور ان پر سختی فرماؤ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کیا ہی برا انجام۔ اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے، نوح کی عورت اور لوط کی عورت، وہ ہمارے بندوں میں دو سزاوار قرب یعنی مقرب بندوں کے نکاح میں تھی، پھر انہوں نے ان سے دغا کی تو وہ اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے، اور فرما دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنم میں جاؤ۔

اور اللہ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے فرعون کی بیوی، تب اس نے عرض کی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔

سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جائے۔